0: sẹrẹ lọ o le gba pada ta ba gbọmọ rẹ o le gba pada o to ka ye gba lọwọ e loju orun aboju aye o le gba pada to ba le gba dua adua beta pere mu fe le fun e nawo e bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: o ta ye gba lọwọ
1: mi
0: oluwa gba fun pada oya adua
1: oluwa jesu oluwa jesu
0: Oluwa ta ni gba lowo mi
1: eyan
0: geli elepa e
1: eba
0: eba pada
1: e
0: dile lowo oya adua
1: oluwa jesu oluwa jesu eri mi lowo
0: Yori temida. Kano te mba
1: mi
0: dugan. By fire. By fire. Olu agba fun mi. Oya adua.
1: Olu Jesu. Olu Jesu. Olu Jesu. Emi mo.
0: Para yi. Adua mo teri o. Olu agba fun mi. Olu agba fun mi. Olu agba fun mi. Olu agba fun mi. Olu agba fun mi. Olu agba fun mi. Oluwa wa
1: amen
0: oh loruko oluwa oya gba pada
1: amen

dọpẹ le yan lai tan lai tan ade ni il america anti mi daada ni lai tan ade ni iyen ohun ati yin ka ye fele won tun jo lepo lawon apa bi kan